заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Це
1: не формат.
0: На вільному радіо з Матвієм.
1: Не формат.
0: Слухай серцем.
2: Бажаю міцно, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про гурт із незвичною назвою та ще більш оригінальним стилем. Громадянин Топінамбур. Це команда, що з легкістю змішує альтернативний рок, ска, фанк та елементи панку, додаючи до цього яскраву театральність, гумор та соціальну сатиру. Музика «Громадянин Топінамбур» – це справжній мікс драйву, емоцій та несподіваних аранжувань. Гурт відомий не лише музикою, а й сценічними образами, які роблять їхні виступи незабутнім шоу. Їхня творчість – це музичний протест проти шаблонів і банальності, де кожен трек звучить по-новому, а тексти змушують не лише сміятись, а й задуматись. Якщо вам подобається музика, яка має зміст, енергію та нестандартний підхід, обов'язково прослухайте «Громадянин Топінамбур». Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

я його ні з ким не спутаю. Такі вуси лише у нагу і моїй таті.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Спочатку визначтеся зі своїм ідеалом, поставте мету, потім запасіться необхідними засобами для її досягнення, мудрістю, грошима, методами та матеріалами. І нарешті використовуйте всі свої кошти для досягнення мети. Аристотель.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Компанія «Вавилон Фуд» у місті Раворуська запрошує на роботу оброблювачів м'ясних туш, оброблювачів свиних голів та водія скотовоза категорії «Це». Ми пропонуємо високу заробітну плату, офіційне працевлаштування, бронювання, навчання, житло та стабільну роботу у надійній компанії. Деталі за телефоном 063 944 17 25.
2: Слово Боже на щодень. На вільному радіо.
3: Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Христос посеред нас. Слово Боже на щодень. Сьогодні ми будемо говорити з вами про святу тайну подружжя, оскільки подружжя є клітиною суспільства, відповідно, воно є живою цеглиною Церкви Христової. Тому будемо говорити про те, що і як Господь поскладав у подружжі. Якщо ми візьмемося читати книгу «Буття», то побачимо, що Господь все складав протягом довгих віків, як говорять про це науковці, дослідники, це тривало мільйони років, і все це було створене Словом Господнім. Сказав Господь, і воно сталося. Здається, так коротенько, але скільки всього відбулося. Ну і побачив Бог, що воно все було сотворено добре, тож сказав він: сотворімо людину на наш образ і на нашу подобу, і нехай вона панує над рибою морською, над птаством небесним, над скотиною, над усіма дикими звір'ями і над усіма плазунами, що повзають на землі. І сотворив Бог людину на свій образ, на Божий образ сотворив її, чоловіком і жінкою сотворив їх. І благословив їх Бог і сказав їм: будьте плідні і множтеся, і наповняйте землю, та підпорядковуйте її собі. І побачив Бог усе, що сотворив, і воно було дуже добре, і це був день шостий. Так закінчено небо і землю з усіма її оздобами, і спочив Бог сьомого дня від усього свого діла, що сотворив був. Це так говориться в другій главі книги «Буття», перший, другий вірш. Все Бог приготував для людей. Оцінімо його доброту. Подивіться, все-таки, який він добрий, а вимагає лише одного – будьте плідні. Отже, подружжя було встановлене ще в раю самим Богом, і воно було покликане, перше, підтримувати існування людського роду. Подружжя було встановлене Богом і для того, щоб в ньому чоловік і жінка взаємно, друге, підтримували одне одного, значить, для підтримування існування людського роду, потім, щоб підтримувати одне одного. І дивіться, чи ж не сказав Господь перед сотворенням Єви: недобре чоловікові бути самому, сотворю йому поміч відповідну для нього. Це «Буття 2.18. Подружжя переслідує ще й третю мету, і воно покликано берегти людей від гріха розпусти. Про це виразно записався той апостол Павло у першому листі до Коринтян, 7 розділ, 2 вірш. З уваги на розпусту кожний хай має свою жінку, і кожна хай має свого чоловіка. І далі каже: коли не можуть стриматися, нехай одружуються. Ліпше одружитися, ніж розпалюватися. Це 7.9 цього самого листа. Тому, каже святий Бернард, хто відмовляється від подружжя, той стає на шлях розпусти. А ось чудові слова святого Франциска Салезія: подружжя сприяє поширенню християнства, росте на землі кількість вірних, збільшиться кількість вибраних у небі. Церква. Молоді беруть шлюб, все тут урочисте, світле, радісне, святе. Та чи усвідомлюють молодята, який великий хрест вони беруть на себе цього дня? Подружжя – це сьома свята тайна, яку апостол Павло називає великою, великою святою тайною. Чому? Бо подружжя символізує єднання Христа з церквою. Це Ефесян 5.2. Християнське подружжя Ісус Христос підносить до гідності святої тайни, тому воно є святе, бо вийшло з рук Божих. І ще одне християнське подружжя є одне Воно може бути укладене тільки між одним мужчиною і однією жінкою. Тому виключає многоженство мусульман та многочоловіцтво мормонів. Так і святий Павло в першому листі до коринтян виразно навчає: «Кожний хай має свою жінку, і кожна жінка хай має свого чоловіка». А тепер погляньмо, що стоїть на заваді шлюбу, що є перепоною до шлюбу. Перше – примус. Це коли недобровільно ти береш, укладаєш шлюб, тебе примушують. Друге – невідповідний вік. Коли йому немає 16 або їй немає 14 років. Третє – близька спорідненість між нареченими чи посвяченість. Четверте – подружній зв'язок. Тобто, якщо хтось вже є одружений. П'яте – вищі свячення. Тобто, якщо ти вже дістав свячення диякона. Бо ще як є піддиякон, то ти ще можеш одружитися і тоді отримувати вищі свячення. Шосте – урочисті обітниці. Наприклад, обітниця до смертної чистоти, не вінчатися, вступити до монастиря, стати священником. Такі обітниці є перешкодою до подружжя. Сьоме – різниця у вірі. Восьме – важка недуга. Тут треба зазначити, що в деяких випадках церква дає дозвіл. Тобто, ми називаємо це слово «диспенза», є таке слово, коли людина є тяжко хвора, але вони обоє бажають цього, і він чи вона знають про те, що його партнер є хворий. Бо якщо утаїти важку хворобу, то тоді подружжя є недійсне. Християнський шлюб відрізняється від так званого цивільного шлюбу, який не є тайною. Тому для християнина-католика не може бути правдивим і дійсним подружній зв'язок перед Богом. А чому цивільний шлюб не є тайною? Бо не відповідає формі, призначеній Богом і церквою. Цивільний шлюб не лише світська церемонія, необхідна для того, щоб держава визнала подружжя дійсним. Очевидно, католики можуть брати такий шлюб лише в тому випадку, коли цього вимагає держава. Однак після цієї церемонії обов'язково повинно відбутися церковне вінчання. І ще одне, дуже важливе. До моменту церковного вінчання нареченим не можна мешкати разом, тому що лише після шлюбу стають перед Богом справжнім подружжям. Християнське подружжя є нерозривне. Чому? Бо так встановив Бог. То правда, що Мойсей дозволяв євреям розлучення, але це був виняток, щоб уникнути гірших наслідків, бо вони були дуже жорстокими. Проте Христос скасував цей дозвіл, кажучи, що Бог злучив, людина нехай не розлучає. Матея 19:4-9. Саме Христос заборонив вступати у новий подружній зв'язок, якщо друга сторона ще живе. Матея 5:32. Отож, що вимагає Христос? На тому наполягали і апостоли. Ось, наприклад, святий апостол Павло в першому листі до коринтян виразно говорить: «Одруженим же наказую не я, а Господь. Жінка нехай не розлучається від свого чоловіка. Коли ж розлучиться, нехай зостанеться незаміжня, або нехай примириться з чоловіком, а чоловік нехай не відпускає своєї жінки». Це є 1 Коринтян 7:10-11. Так є, християнське подружжя є одне, святе і нерозривне. І якщо так, то не можна наслідувати того чоловіка, який говорив: «Я ж ньому не оженився». Не можна наслідувати таку жінку, яка радила своїй дочці: «Та залиш його, Бог дасть тобі ліпшу долю». Нерозривність подружжя – це, може, найтяжчий і найтвердіший закон у Христовій церкві. За його збереження доводилося і доводиться по нинішній день церкві Христовій терпіти наруги, насмішки, погорду, а то й фізичні чи моральні переслідування. Чи нині всі люди розуміють, що християнське подружжя є нерозривне? Ось, наприклад, у штаті Мічиган в США є невелике село, яке називається Рай. а за 50 миль від Детройту – село, яке називається Пекло. Дуже часто заручені приїжджають до раю або до пекла, там вінчаються, одержують урядову грамоту і після чваняться перед знайомими, що вони одружилися в раю або в пеклі. Так ось, одного року в раю взяло шлюб лише 5 молодих пар, а в пеклі – 72. На запитання журналіста, що вас спонукало вінчатися у пеклі, одна жінка відповіла: «Це мій третій шлюб, я перейшла вже 2 пекла подружнього життя, тож разом із нареченим вирішила починати і третє подружжя із пекла». Ось маєш тобі. Християнське подружжя є досмертне. Чоловік і жінка урочисто складають взаємну присягу «Не покину тебе аж до смерті». Тільки Бог може їх розлучити, а Він розлучує лише смертю одного із подругів. І тут буде недоречно посилатися на російську пісню, в якій є слова «Не ту відкрив двір». Отже, шлюбна присяга діє не на тиждень, місяць чи рік, але на ціле земне життя аж до смерті. Така є Божа постанова. Якщо Бог злучив, то хто може розлучити? І знову ж жити без шлюбу є тяжким гріхом. Чи всі це розуміють? Ось один приклад. У час підпілля я обслуговував Херсонщину. Питаю одного чоловіка, чому ж ви не хочете брати шлюб? І знаєте, що він мені відповів? Та де б я на таке пішов? Звідки я знаю, що буду з нею жити аж до смерті? Нерозривності подружжя вимагає добро чоловіка і жінки, добро дітей, добро загалу. Чи ми б вибрались з кимось далеку дорогу, знаючи, що він у дорозі залишить нас самих? Зрештою, міцна родина – це міцний народ, це міцна церква і міцна держава. Символом нерозривності подружньої присяги є шлюбний перстень. Його кругла і замкнена форма означає щось одне і нерозлучне. Коли вже згадано про перстень, то не можу й не розповісти один цікавий епізод життя святого папи Пія X. По 10 роках крилошанської праці коло свого єпископа мав Йосип Сарто, майбутній папа Пій X, виїхати на нове місце, щоб там вести дальших нових 9 літ уже самостійну єпископську працю. В переїзді вступив до Р'єзе, свого рідного містечка, щоб відвідати матір і сестер. Мати раділа успіхами і добрим виглядом свого сина. Коли він під час розмови він показав їй свого гарного єпископського персня, мати з приємністю оглянула його, а потім з дивним блиском в очах простягнула свою руку з широкою шлюбною обручкою, поклала її поруч з його єпископським перснем і сказала: «Це гарний перстень, Беппо, але якби не цей мій, ти не носив би свого». Так, християнське подружжя є святою тайною, є нерозривним, є досмертним і є святим. Тому ніякі труднощі, перешкоди, випробування і тому подібне не можуть його розірвати. А ось приклад великої подружньої любові. Молода жінка захворіла на проказу. Це страшна і майже невиліковна недуга. Жінка мусить іти на постійне проживання до притулку прокажених. А її чоловік, майор, під час війни робить висновок, що він свою жінку так любить, що її ніяк не може опустити. Він йде з нею до притулку прокажених, пояснюючи свої рішення: «Тільки однієї речі бажаю у світі – бути зі своєю жінкою». Яка ж попередня історія життя цього подружжя? Він і його жінка під час війни були в американській армії на Тихому океані, і там обоє попали в японський полон. Вона мала можливість бути звільненою, але не хотіла, бо бажала бути зі своїм чоловіком. І обоє залишилися в японському полоні, де вона і заразилася проказою. Ось, дорогі браття і сестри, такі коротенькі відомості і настанови про святу тайну подружжя. Це лише перша частина, і я читав її із книжки отця Василя Мендруня, чину святого Василія Великого. Ця книжка називається «Молитовні роздуми». Хто з вас бажає чути передачі «Слово Боже на щодень»? нехай підпишеться на телеграм-канал авторський отця Романа Назаркевича, який називається «Слово Боже на щодень». Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
0: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Клепалів і кульпарків, сихів і підзабича, жовква і рава, куликів і бишків, грибовичі і великі мости, одним словом, Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні у нас п'ятниця, 3 липня. Вітаю, ми пережили робочий тиждень. І завтра субота, 4 липня. Температура завтра має бути від 17 до 25 градусів. Тиск 744 мм, вологість 47%. Чудово. До вечора хмари, що панували у росточанському небі, заберуться геть. Вночі очікується дощ. Протягом усього дня, починаючи зранку, опадів зате не передбачаються. Що ж, можна буде добре на базар сходити і погуляти, чого я вам і бажаю щиро-щиро. Партнер програми «Приправи світу». Смакота вирощена на росточанській землі дбайливими руками равчан. Краще і не знайдеш.

Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер Надім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер Надім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама.
3: Це твоє.

0: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлібишин.
2: Hi there!
1: Hello, hello!
0: Ірино, скажи нам, що таке work?
1: Працювати.
0: Have a rest.
1: Ну, після роботи відпочивати.
0: Ну і surf the net.
1: Ну і в тому комплекті посидіти в інтернеті трохи.
0: Так, що всі зараз дуже люблять. His job is to sell phones.
1: Його робота, професія – продавати телефони.
0: Ще раз нам скажи, як буде продавати.
1: Sell.
0: Молодець, все правильно. До речі, ти знаєш, я так давно вже думала, що ми собі найняли таргетолога, маємо вже SMM-менеджера. Ми ще таргетолога наймемо?
1: Ой, ми з тобою супермедійні квіточки, тепер 100%. До речі, таргетолог зараз дуже популярна, така сучасна професія. Але ж, мабуть, про походження цієї назви ніхто не знає. Target – ціль. Таргетолог – той, хто працює над цільовою аудиторією. Допомагає просувати, мабуть, сторінки.
0: Ну, так як ти вже про таргетолога розказала, то я розкажу якусь нам, знову ж таки, цікаву пораду, подам нашим слухачам. Раджу вам думати англійською. Що маю я на увазі? От коли ви бачите якісь предмети навколо себе, називайте їх англійською. Йдете по вулиці, тільки дивитесь десь там на дерево, в небо, думаєте, о, а як сказати англійською? Дерево, небо, церква, парк. Так, ну, досить, або десь по дому. Чайник, дзеркало.
1: Боже, і думки такого будуть говорити. Як тут все англійською так думається?
0: Все можливо. Ну, насправді, для мене це дуже діяло. Говорю зі свого дому.
1: Бажаємо, нехай всі ваші думалки будуть тільки англійською. Гарного дня!
0: Всім до скорих зустрічей!
3: Забудьте про нудне навчання. Завітайте до нас у Pro English School.
0: Місто Жовква, вулиця Львівська, 41.
3: Pro English School. Англійська
0: легко.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама. Вільнер.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, жовківчани, куликівчани, рахчани, великомостівчани, підзамчани, сихівчани, грибовичани і усі словетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні у нас 3 липня. У цей день, у 1885 році, народився Юліан Буцманюк, великий український художник, а ще січовий стрілець, який воював за свободу України 6 років проти росіян, проти поляків, проти комуністів. Він багато писав на стрілецьку тему, на історичну тему, розписував церкви, найзнаменитіше з яких – це Жовківська церква отців Василіан. Більшість його творів були знищені радянською владою, але сам він спромігся до Канади втекти, і там ще один український собор розписав і ще багато картин створив. Отже, усі до Жовкви дивитися стінописи Буцманюка, а ще його образи є у Равії, у церкві Святого Юра, він там допомагав робити стінописи, у Львові, читальна зала університетської бібліотеки, у Блищіводах і ще багато де. Історії одного дня.

0: Реклама.
1: Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточа, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
2: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: По рекламі. Робіть гучніше. Це ваше вільне радіо.

0: соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.

Прощання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, клепалів і кульпарків, сихів і підзабича, жовква і рава, куликів і бишків, грибовичі і великі мости, одним словом, Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні у нас п'ятниця, 3 липня, вітаю, ми пережили робочий тиждень, і завтра субота, 4 липня. Температура завтра має бути від 17 до 25 градусів. Тиск 744 мм, вологість 47%. Чудово. До вечора хмари, що панували у росточанському небі, заберуться геть. Вночі очікується дощ. Протягом усього дня, починаючи зранку, опадів зате не передбачаються. Що ж, можна буде добре на базар сходити і погуляти, чого я вам і бажаю щиро-щиро. Партнер програми «Приправи світу». Смакота вирощена на росточанській землі дбайливими руками равчан. Краще і не знайдеш.

Здавалося сказати, можу я багато. Маючи тебе тепер в цей час, в цю мить, дивлюсь очі твої, просто хочеться мовчати. Ми мовчимо, коли весь світ шумить.

0: Реклама. Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Якщо немає вітру, беріться за весла. Латинська приказка.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Галфрост, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно, з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Галфрост. Телефонуйте 067 70 70 175.
2: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.
3: Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

0: у тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: Топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка Топ-10» із головними новинами української музики. Сьогодні поговоримо про незвичний творчий виклик від Іллі Літай. Дізнаємося, як Макс Барських уперше об'єднався з Іваном Клименком. Зазирнемо на львівське свято музики та благодійний «Че-фест». Пригадаємо історію легендарного дуету Дантеса й Олійника. А також розповімо про нові роботи Джамали, Бахрома та інших українських артистів. І, звісно, послухаємо свіжі українські релізи. Починаємо з новини, яка відкриває новий творчий етап для Іллі Літай. Музикант поставив перед собою амбітну мету – написати 6 нових пісень за 6 місяців. Першою роботою цього музичного марафону стала композиція «Переплелися». Це історія про людей, яких життя з'єднує спільними спогадами, переживаннями та любов'ю. Сам артист зізнається. Хоча пісня народилася з особистої історії його сім'ї, вона легко знаходить відгук у кожному, хто бодай раз по-справжньому кохав. Про задум нової композиції Ілля розповідає сам.
3: Люди, що разом проживають життя, наче переплітаються спільними моментами, переживаннями, історією тощо. Насправді, я думаю, що це велике везіння, коли вдається зустріти саме ту людину. Це зовсім не гарантовано. Але те, що я співаю про цю зустріч як про щось гарантоване, ким би ми не були і навіть кимось іншим, зовсім іншим житті, це спосіб виразити мою любов і вдячність дружині.
2: Після цих слів стає зрозуміло. Переплелися – це не просто романтична історія, а вдячність людині, яка стала частиною твого життя. Та є ще одна цікава деталь, про яку розповідає сам музикант.
3: Співаю я про себе і мою історію, але це, звичайно, і про інших людей, бо ми, люди, в цілому схожі в тому, що ми переживаємо. Слова написані трохи як казка, наче я намагався пояснити дітям, чому тато любить маму. Так воно трохи й було.
2: Оцінюємо новинку просто зараз. Ілля Літай. Переплелися.

Це була нова вибухова композиція «Ілі літай переплелися». А ми переходимо до новин. Львів знову перетворився на одну велику концертну сцену. Традиційне свято музики вкотре об'єднало десятки відкритих локацій, сотні музикантів і тисячі слухачів. На площах, у двориках, парках, кав'ярнях та навіть на балконах звучали рок, джаз, електроніка, класика, фолк і хіп-хоп. Особливо важливо, що фестиваль традиційно поєднав музику з благодійністю. На всіх майданчиках збирали кошти на підтримку українських військових, ще раз доводячи, що культура сьогодні також працює на нашу спільну перемогу. Ще одна подія, де музика стала способом пам'ятати і допомагати. Благодійний Чефест. Фестиваль уже втретє об'єднав друзів, музикантів та всіх небайдужих, аби вшанувати пам'ять Андрія Чепіля, саксофоніста і трембітаря гурту «Коралі», який після початку повномасштабної війни став до лав захисників України і загинув у бою. Цьогоріч на сцені виступлять Олександр Положинський, брати Станіслава, Пенсія, військовий оркестр Нацгвардії та інші артисти. А всі зібрані кошти традиційно спрямують на підтримку наших військових. Від фестивалів переходимо до великої прем'єри. Макс Барських представив новий сингл «Кольє», який став особливим для артиста. Вперше за багато років він записав пісню, створену у співпраці не з власною командою, а з одним із найуспішніших українських сонрайтерів і продюсерів Іваном Клименком. Саме він стоїть за десятками хітів Дорофєєва, Джері Хейл, Кола, Альона Альона, Калош Оркестра та багатьох інших артистів, а також був одним із творців переможної Стефанії на Євробаченні. Сам Барських зізнається, що майже рік працював над композицією і не приховує. Творчий експеримент повністю виправдав себе. Разом із піснею артист презентував і масштабний кліп режисера Алана Бадоєва, який відкриває нову концертну історію співака. Оцінюємо прем'єру просто зараз. Макс Барських, «Кольє».

Це була нова композиція Макса Барських «Коліє». Організатори Atlas Festival несподівано повернули слухачів у часи, коли вся країна співала «Мені вже 20». У новому промо-ролику фестивалю разом з'явилися Володимир Дантес і Вадим Олійник, чим одразу викликали хвилю розмов про можливе воз'єднання легендарного дуету «Діофільми». Нагадаємо, колектив понад 6 років залишався одним із найуспішніших поп-проєктів країни. Але згодом музиканти розійшлися і продовжили сольні кар'єри. Чи означає нове спільне відео справжній камбек? Поки інтрига, але шанувальники вже активно будують власні версії. А далі новина від артиста, чия творчість уже багато років залишається однією з найвідоміших в Україні. Святослав Вакарчук анонсував нову серію камерних концертів у Європі. Цього разу музикант обіцяє зробити ставку не на масштабне рок-шоу, а на більш особисте спілкування зі слухачами. Незмінною залишається і благодійна складова. Під час кожного концерту триватиме збір коштів на підтримку України. А просто зараз слухаємо одну з останніх робіт гурту «Океан Ельзи» «Двоє». Кажеш,

0: Двоє від гурту Кан Ельзи щойно прозвучали в ефірі важкої ділянки. Після короткої паузи продовжимо. Попереду новий міні-альбом Лелека, свіжа співпраця Джамали та Кейп Кот, потужна відеоробота Бахрома, музичний Шекспір від Мертвого Півдня та ще кілька яскравих новин української сцени. Залишайтеся з нами. Важка ділянка топ-10.
1: Реклама.
2: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
1: Це була реклама. А у тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо.
3: See, if you want to get somewhere fast, you can make the journey yourself. But if you want to get far, you have to do it together.

Усім величезний привіт! Мої дорогі жителі вільного ефіру, найкращі слухачі та невиправні гурмани життя. На календарі сьогодні вже 3 липня, п'ятниця, і я, Роксолана Квітка, офіційно та з особливим трепетом вітаю вас на хвилях нашого радіо. Ну що, липень упевнено перехопив естафету літа і з перших днів натякає – сидіти вдома – це справжній злочин. Попереду у нас 2 години нашого традиційного п'ятничного перезавантаження. Будемо планувати ідеальний липневий вікенд. Ловити сонячні вібрації, рятуватися від спеки і, звісно, слухати найкращу українську музику. І перед тим, як я увімкну перший драйвовий трек, я хочу надіслати мегатеплий привіт усім, хто зараз ловить нашу хвилю. Географія нашого ефіру неймовірна. Особливий респект летить усім, хто гуляє у квітучому Львові, хто слухає нас у моїй рідній та затишній Жовкві, сонячній Равіруській, в Магерові, в гостинному Потеличу. Всім-всім великий-великий привіт! І, звісно, не забуваємо про наших людей у Польщі, а саме в місті Томашів. Залишайтеся зі мною. Наш липневий марафон починається прямо зараз.

сьогодні, 3 липня, у нас просто неймовірне чоловіче сузір'я іменинників. День Ангела святкують Анатолій, Антон, Василь, Георгій, Іван, Костянтин, Марк, Михайло, Олександр, Родіон та Фома. Дорогі наші чоловіки, хлопці, захисники, ми вітаємо вас усією нашою великою радіосім'єю. Бажаємо вам залізобетонного здоров'я, затишку в домі, миру, та щоб ваші успіхи множилися так само швидко, як ростуть черги за квасом в липневу спеку. Нехай ваш ангел-охоронець завжди береже вас від негоди, закриває своїми крилами та веде найщасливішими дорогами. Якщо серед ваших друзів, рідних чи колег є володарі цих імен, швиденько надсилайте їм святкові смски. А зараз підтримуємо наших сьогоднішніх іменинників мега-крутим треком. Слухаємо разом!

0: Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: По рекламі.

повертаємось в прямий ефір. Знаєте, народна мудрість каже, якщо в п'ятницю робочий тиждень пролітає непомітно, значить ви подумки вже на пляжі. До речі, про цікавинки дня. Чи знаєте ви, яке незвичайне всесвітнє свято відзначають саме сьогодні, 3 липня? Це всесвітній день без поліетиленових пакетів. Так-так, сьогодні чудовий привід відмовитися від того самого пакета з пакетами, який є в кожному домі, і перейти на стильні екоторбинки або шопери. Це не просто тренд, це величезний плюс для нашої планети. Тож, якщо ви сьогодні йдете на закупи до вихідних, беріть крутий тканинний шопер. Складайте туди кавун, фрукти, лимонад і почувайтеся максимально стильно та екологічно. А планета точно скаже вам дякую. Слухаємо свіжий хіт і налаштовуємось на правильну хвилю.

0: ми переможемо. Вільне радіо.
1: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
0: Роби гучніше.
1: Смерть обходить, гуляй, дике поле.
0: Реклама.
2: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.

щоб ваші вихідні стали ще смачнішими, я знову хочу нагадати, що наш ефір – це не лише про розмови, а й про мега-круті подарунки від нашого незмінного улюбленого партнера торгової марки «Приправи світу». Сезон пікніків в самому розпалі. Шашлички та овочі на грилі вимагають ідеальних смаків, тому сьогодні ми розіграємо новий неймовірно ароматний набір спецій для справжніх шеф-кухарів літнього відпочинку. Записуйте або запам'ятовуйте. Оскільки липень – це час для максимального релаксу, наша нова кодова фраза звучить дуже солодко та освіжаюче. Кавуновий вайб. Повторюю для тих, хто в заторах або вже збирає сумку за місто. Кавуновий вайб. Що потрібно зробити? Заходьте на сторінку нашого радіо в Instagram, шукайте в сторіс спеціальне віконечко для відповідей і надсилайте туди цю фразу. Не прогавте свій шанс, а я вмикаю для вас наступний трек.

Нагадую та наполегливо рекомендую поставити нагадування на телефонах. Щовівторка з 11 до 12 ранку ми зустрічаємось у прямих ефірах на Вільному радіо. Я готую для вас цілу годину справжнього натхнення. Зробимо наш вівторок теплим та особливим разом. Щовівторка об 11 годині ловіть мою хвилю. А зараз я увімкну мега-крутий трек і я готуюсь вже до танцю. Хто зі мною? Танцюємо разом!

0: Реклама. Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
1: По рекламі.

Друзі, а давайте поговоримо про те, що об'єднує нас кожного літа. Це велика і запекла боротьба за ідеальну літню засмагу. Усі ж знають цю класичну схему. Ти купуєш найкращий сонцезахисний крем, плануєш вихідні біля басейну, уявляєш себе зіркою з обкладинки глянцу, з розкішним шоколадним відтінком шкіри, а в неділю ввечері повертаєшся додому і розумієш, що твоя засмага більше схожа на вареного рака. Причому засмагаєш ти завжди частинами. Обличчя і руки білі, шкарпетки віддрукувалися на ногах на все літо, а спина палає так, що до неї страшно торкнутися. І твій найкращий друг на вечір – це вже не коктейль з льодом, ні-ні, а баночка охолодженої сметани з холодильника. Якщо впізнали себе, ставте лайк, а я вмикаю наступний трек.

ще мені дуже подобається ця літня дилема з їжею. Отаку спеку наш мозок грає з нами в дивні ігри. У другий дня ти дивишся на тарілку гарячого борщу чи супу і думаєш, ні, ніколи в житті я буду їсти лише свіжі огірочки та кавун. Але настає 10-та вечора, на вулиці нарешті з'являється рятівна прохолода і твій організм раптом каже, ну що, а тепер час для смаженої картопельки з м'ясцем, діставай все. І ти стоїш біля відчиненого холодильника, який підсвічує твій шлях до щастя, і розумієш, літні ночі створені для романтики і для нічного перекусу. Тому, дорогі мої, не зважайте на жодні стандарти. Насолоджуйтесь цими гарячими днями. Їжте кавуни, засмагайте, як виходить. І головне – посміхайтеся. А я вмикаю для вас наступний трек, в який неможливо не закохатися.

0: Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста. Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174, мотозавод. Богдана Хмельницького, 172, Євротрактор.
0: По рекламі.

багатьох країнах з період з 3 липня по 11 серпня офіційно називають собачими днями – Dog Days. Ні, це не про свято чотирилапих, як ви, можливо, подумали. Стародавні римляни помітили, що саме в цей час на небі з'являється зірка Сиріус, яку називали собачою зіркою. І це збігалося з початком найлютішої рекордної літньої спеки. Тому, якщо вам сьогодні ліньки зайвий раз поворухнутися, ви не лінуєтеся. Ви просто екологічно проживаєте давньоримські собачі дні.

попереду липневі вихідні, і давайте розберемося, на якій хвилі проведуть ці дні чотири стихії Всесвіту за нашим свіжим гороскопом. Поїхали! Стихія вогню – овни, леви, стрільці. Ваш внутрішній вогонь цими вихідними вимагає простору. Зірки кажуть, що вам терміново потрібна велика вода, запальна музика і багато льоду в склянці. Тікайте з міста і влаштуйте собі перезавантаження. Стихія землі – тельці, діви та козероги. Для вас зірки приготували рецепт ідеального лінивого релаксу. О, це мені подобається. Забудьте про дедлайни та прибирання. Знайдіть затінену локацію під парасолькою біля води. Їжте морозиво. І просто дозвольте собі розслабитися на всі 100. О, це мені дуже подобається. А про стихію повітря та стихію води я розкажу трішки згодом. Слухаємо круту музику.

Так, а що ж чекає на стихію повітря та стихію води? Отже, стихія повітря – близнюки, терези та водолії. Повітряні знаки будуть шукати легкий бриз та гарну компанію. Зірки радять вам вирушати на відкриті літні тераси або пляжні клуби. Це чудовий час для довгих розмов біля води та нових знайомств. Стихія води – раки, скорпіони та риби. Ну, це ваші вихідні – басейни, річки чи озера. Ви маєте провести там максимум часу. Вода змиє весь робочий стрес тижня, омолодить душу і подарує неймовірне натхнення. Ось такий стихійний розклад. Обирай свій настрій, а ми слухаємо наступний трек.

речі, мої дорогі, розширюючи наш Радіо Всесвіт, я просто не можу не згадати про ще один особливий день нашого ефірного тижня. Ви ж пам'ятаєте, що вільне радіо – це простір, де затишок та драйв тривають щодня? Тому наполегливо рекомендую вам зробити ще одну важливу помітку у своїх календарях. Щочетверга ефірний простір повністю переходить до рук мого чарівного, неймовірного, харизматичного та талановитого колеги Миколи Саджениці. Він точно знає, як розрухати ваш четвер, підняти планку позитиву на максимум і зробити так, щоб очікування п'ятниці стало ще приємнішим. Тож давайте домовимось, що вівторка та щоп'ятниці ми з вами кайфуємо на моїх ефірах, а що четверга дружно вмикаємо хвилю 94.0 FM, беремо каву чи прохолодні напої та насолоджуємось компанією Миколи Саджениці. Обіцяю, це буде кохання з першого звуку. Ну а ми продовжуємо наш п'ятничний марафон і вмикаємо наступний вибуховий хіт. Ловимо ритм разом.

часто в метушні справ, за кермом, у заторах чи за комп'ютером ми просто забуваємо пити. А наше тіло в таку спеку – це як ніжна квітка, якій життєво необхідна волога. Лікарі нагадують, що ідеальна норма для тіла – це приблизно 35 мл води на кожен кілограм вашої ваги. Але давайте без складних математичних формул у п'ятницю. Просто пообіцяйте собі робити кілька ковтків кожні півгодини. І не чекайте, поки з'явиться сильна спрага, адже це вже тихий сигнал SOS від нашого організму. Перетворіть звичайне пиття води на свій маленький літній ритуал. Візьміть найкрасивішу склянку, додайте туди кілька кубиків льоду, гілочку свіжої м'яти або скибочку соковитого лимона чи ароматного огірка. Так-так. Подивіться, як це красиво, естетично виглядає. Відчуйте цей аромат і зробіть цей рятівний ковток прохолоди. Пам'ятайте, що міцна кава та солодкі сиропи в спеку лише забирають нашу енергію. А от чиста вода, навпаки, повертає до життя, дарує блиск очам та свіжість думкам. Тож, підійміть свої склянки разом зі мною, освіжайтеся, дбайте про себе. А я вмикаю для вас трек, який звучить так само свіжо, як кришталеве лісове джерело. Ловимо прохолоду разом!

Вавилон. Шоста, підйом. Зарядка, підзарядка, душ, ключі і телефон. Вулиці загазовано, місто паралізоване. Вавилон, Вавилон, це Вавилон. Всі не по волі, діти у школі, кока.

зараз, мої дорогі, настав час для особливої магії в нашому ефірі. Зараз прозвучить легендарна неймовірна пісня «Там, під Львівським замком». І ви не повірите, але для мене ця композиція – це не просто красива музика, це частина мого серця. Коли я була зовсім маленькою, моя мама співала мені цю пісню як колискову. Уявляєте? Під ці чарівні мотиви я засинала, бачила найтепліші сни і вчилася любити наш рідний край. Тому ця пісня для мене особлива, рідна та невимовно улюблена. Мам, я точно знаю, що ти зараз ловиш мою хвилю і слухаєш цей ефір. Знай, я тебе дуже-дуже люблю. Дякую тобі за твою ніжність, за колискові і за те, що ти завжди поруч. Цей трек сьогодні спеціально для тебе. Друзі, вмикайте гучніше, згадуйте своїх найрідніших матусь і слухайте, і підспівуйте разом зі мною цей шедевр. Там, під Львівським замком, на Вільному радіо.

слухаємо круті хіти, п'ємо воду і продовжуємо наш літній марафон. Раз вже сьогодні ми говорили багато про релакс, давайте розберемося, куди ж втекти від міської спеки на цих вихідних. Якщо звичні місця вже набридли, тримайте абсолютно нові, свіжі і дуже круті локації з басейнами на Львівщині, де можна поплавати та круто відпочити. Отже, локація перша – відпочинковий комплекс «Румбарбар». Я думаю, що більшість з вас вже знає. Це парк-готель «Древній Град». Це зовсім поруч з Львовом. Тут на вас чекає величезний басейн під відкритим небом і з кришталево чистою водою. Зони для засмаги зі зручними шезлонгами та навіть окремий безпечний басейн для діток. Усе це оточено дубовим лісом, тож свіже повітря та курортний вайб гарантовано. І локація друга – комплекс відпочинку «Отаман Резорт» на виїзді зі Львова, кільцева дорога. Це ідеальне місце для тих, хто хоче поєднати драйв та сучасний комфорт. Величезні басейни, стильний зелений, стильні

зелені зони, прохолодні коктейлі та чудова літня тераса. Тут можна зробити нереально круті фото для Instagram і відчути себе на справжньому морському курорті, не виїжджаючи далеко від міста. А про третю локацію я розкажу трішки згодом. Слухаємо, крутий!

Третя локація, на жаль, не море, але також дуже крута. Еко-курорт Львів-Кестел. Якщо ви шукаєте спокою, естетики та заміської тиші, вам сюди. Прекрасний відкритий басейн із видом на мальовничі пейзажі, затишна атмосфера та високий рівень комфорту. Це чудова локація, щоб повністю вимкнути телефон, поплавати та перезавантажити думки. Обирайте свій особливий маршрут. Беріть купальники і гарний настрій. І вперед!

А я хочу повторити нашу кодову фразу на сьогодні. А вона звучить так. Каву новий вайб. Крута, правда? Кодова фраза. Давайте чесно. Попереду у нас цілі вихідні. І я дуже хочу попросити вас, поставте хоча б на ці два дні внутрішню метушню на паузу. Не намагайтеся переробити всі хатні справи чи наздогнати весь робочий тиждень. Дозвольте собі розкіш нікуди не поспішати. Смакуйте це літо маленькими ковтками, помічайте його красу, колекціонуйте ці сонячні миті у свою скарбничку пам'яті, бо саме вони грітимуть нас довгими зимовими вечорами. Обирайте свій затишний ритм, обіймайте тих, хто поруч, а я вмикаю для вас дуже крутий трек «Тимчасовий релакс». Танцюємо, запалюємо, сяємо!

знаєте, якби мене попросили описати ідеальне літо одним єдиним словом, я б без вагань відповіла «вечір». Бо липневі вечори – це якась абсолютно окрема чарівна ера. Коли денна спека нарешті відступає, місто робить глибокий видих і на зміну гарячому сонцю приходить омріяна лагідна прохолода. Повітря стає таким густим, теплим і наповненим ароматами скошеної трави, квітів та стиглих ягід, що його, здається, можна пити як найсмачніший літній коктейль. Це час для довгих щирих розмов ні про що з найріднішими людьми, коли можна сидіти на лавці в парку або на березі озера, загорнувшись у легкий плед, і відчувати абсолютне безтурботне щастя. Це час для прогулянок затишними вуличками Львова, Равируської чи Жовкви, коли навколо запалюються перші вечірні вогні, а в повітрі літає романтика. Попереду на нас чекають саме такі чарівні липневі ночі. Я дуже хочу, щоб ви прожили їх серцем. Обійміть сьогодні тих, хто поруч. Вийдіть на вечірню прогулянку, впіймайте цей теплий літній вітерець і просто насолодіться моментом.

Дзвінне радіо. Твій музичний шедевр. Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома. По рекламі.

Повертаємось в прямий ефір, і у мене для вас є просто розкішний привід для святкування прямо сьогодні, 3 липня. Виявилося, що в багатьох країнах світу сьогодні неофіційно відзначають День м'ятного лимонаду. Ну погодьтеся, це ж найідеальніший липневий напій, який тільки можна вигадати. До речі, перший рецепт лимонаду з'явився ще в Парижі у 17 столітті. Тоді це була розкіш, доступна лише королям. А сьогодні кожен із нас може стати королем чи королевою цієї п'ятниці. Беремо чисту водичку, кидаємо туди багато льоду, вичавлюємо соковитий лимон і обов'язково додаємо свіжу м'яту. Організуйте собі цей королівський напій прямо зараз. Робіть освіжаючий ковток, а я додаю до вашого лимонаду порцію соковитої української музики. Слухаємо і насолоджуємось!

Басейни – це, звісно, розкішно, але давайте будемо відвертими. У половини наших слухачів на ці вихідні є свій особистий, перевірений роками фітнес-центр під відкритим небом. І називається він «Город». Отак, липень – це офіційний старт сезону, коли телефони розриваються, а у відповідь хочеться просто надіслати одну єдину фразу. Бо саме зараз наступає час, коли молода картопелька сама себе не викупає, огірочки вимагають уваги, а перші кабачки вже починають свою велику міграцію по родичах та сусідах. Це особлива літня філософія. Солом'яний капелюх, сонце гріє в спину, і ти в абсолютному медитативному процесі єднання з природою. Тому наступний трек я присвячую усім нашим працьовитим слухачам, усім дачникам, городникам і тим, хто цими вихідними планує грандіозну битву за врожай. Зараз на вільному радіо зазвучить пісня, яка є офіційним гімном українського літа і маніфестом усіх, хто зайнятий надважливими справами. Слухаємо разом суперхіт «Не дзвони, я на городі». Вмикайте гучніше, відкладайте сапки і танцюйте прямо між грядками. Поїхали!

Ну що, мої дорогі гурмани життя, ми сьогодні вже згадували про літню їжу, але давайте на кілька хвилин відкладемо в бік кавуни та морозиво. Бо зараз ми поговоримо про те, що є справжнім ДНК нашої культури, символом домашнього затишку та головною кулінарною любов'ю кожного українця. Так-так. Я говорю про наш легендарний, неповторний, гарячий український борщ. Знаєте, літо – це ж особливий час для цієї страви. Адже на прилавках з'являється все найсвіжіше. Молодий бурячок, соковита капуста, свіжа зелень прямо з городу. Цей аромат, коли він мліє на плиті, просто неможливо ні з чим сплутати. Це не просто приготування їжі, це справжній сімейний ритуал, який збирає за одним великим столом кілька поколінь. Зі сметанкою, свіжим хлібчиком, з часничком та запашними розмовами про все на світі. Боже, я захотіла їсти. Я думаю, ви також. Наступний трек я хочу присвятити всім господиням та господарям, які знають секрет ідеального навару, усім, хто обожнює збирати рідних на недільні обіди і тим, у кого від одного лише слова «борщик» стає на душі тепліше. Прямо зараз на вільному радіо зазвучить мега-ароматна, драйвова та неймовірно апетитна пісня. Зустрічайте трек «Борщ». Вмикайте гучніше, насолоджуйтеся нашими українськими смаками і ловіть цей український культурний вайб. Слухаємо разом!

До речі, борщик буде ще смачнішим, якщо ви сьогодні приймете участь у нашому розіграші крутих спецій від торгової марки «Приправи світу». Пишіть кодову фразу нам на сторіночку на Вільне радіо, спеціальне віконечко. Наша кодова фраза на сьогодні – «Кавуновий вайб». Там, можливо, вам попадеться крута спеція для борщику, і ваш борщ буде ще смачнішим. До речі, друзі, маю для вас чудову новину. Якщо ви хочете особливо привітати близьку людину з днем народження чи іншим святом, пишіть нам на сторінку Вільного радіо в соцмережах. Щоп'ятниці я з величезною радістю передам ваші найтепліші вітання в прямому ефірі. Тільки маю маленьке прохання. Пишіть, будь ласка, заздалегідь, щоб я встигла підготувати спеціальну ексклюзивну музику саме для вашої людини.

Ну що, мої дорогі слухачі, 2 години нашого п'ятничного ефіру пролетіли як одна єдина мить. Нехай липневе сонце завжди гріє ваші серця, але не забувайте ховатися в тінь та пити більше водички. Я щиро дякую кожному з вас, хто провів цей час зі мною. Львів, Жовква, Раворуська, Куликів, Магерів, Потелич, Томачів, дякую за вашу шалену енергію. Ми з вами одна велика, вільна і неймовірна родина. А ми не прощаємося надовго. Вже сьогодні о 21:00 я чекаю на ваших малюків біля приймачів. Ми поринемо у світ вечірньої казки. Нехай ці вихідні принесуть у ваші домівки прохолоду, гармонію, незабутні емоції біля басейнів та багато приводів для щирих посмішок. Бережіть себе! З вами була Роксолана Квітка. Обіймаю кожного з вас. До зустрічі в ефірі. Па-па!

0: Реклама.
1: Хочеш новий iPhone? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Раворуська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.
4: Це твоє.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Клепалів і кульпарків, сихів і підзабича, жовква і рава, куликів і бишків, грибовичі і великі мости, одним словом, розточча від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні у нас п'ятниця, 3 липня. Вітаю, ми пережили робочий тиждень. І завтра субота, 4 липня. Температура завтра має бути від 17 до 25 градусів. Тиск 744 мм, вологість 47%. Чудово. До вечора хмари, що панували у росточанському небі, заберуться геть. Вночі очікується дощ. Протягом усього дня, починаючи зранку, опадів зате не передбачаються. Що ж, можна буде добре на базар сходити і погуляти, чого я вам і бажаю щиро-щиро. Партнер програми – Приправи світу. Смакота вирощена на росточанській землі дбайливими руками равчан. Краще і не знайдеш.

0: Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.
1: Всім привіт! Це Фома з гурту «Мандри». І на вільне радіо королівського міста лунає наша нова пісня «Розмай».

0: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.
1: Важка ділянка ТОП-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд найцікавіших подій української музики. Починаємо з артистки, яка після участі в Євробаченні вирішила показати слухачам, як народжувалася її конкурсна композиція. Лелека презентувала міні-альбом «Рідним процес», до якого ввійшли одразу кілька версій пісні «Рідним», від найпершого демо до фінального звучання. За словами співачки, цей реліз став своєрідною історією творчих пошуків і трансформації, а також відповіддю на численні прохання слухачів, які хотіли почути, як змінювалася композиція на різних етапах роботи. Від сучасної музики до співпраці, яка вже давно стала частиною української культурної історії. Гурт «Мертвий півень» разом із письменником Юрієм Андруховичем представили нову музичну інтерпретацію шекспірівської прощальної пісеньки «Блазня». Їхня творча дружба триває вже майже три десятиліття, а нова композиція вкотре поєднала українську поезію, світову класику та рокову енергетику. Цього разу текст, створений Андруховичем на основі «12-ї ночі» Вільяма Шекспіра, отримав нове музичне життя у виконанні легендарного львівського гурту. А тепер до останньої з найочікуваніших музичних співпраць останніх тижнів. Джамала та електронний проєкт Cape Cod презентували композицію «Літо». Це перший сингл із майбутнього альбому співачки, який поєднав денс-поп, електроніку та легкий ностальгійний настрій. Робота над треком тривала майже рік, а завершити її вдалося після того, як засновник Cape Cod Максим Сікаленко повернувся до студії зі служби в силах оборони України. За словами Джамали, ця пісня народилася зі спогадів про літо, легкість і моменти, до яких завжди хочеться повертатися. А просто зараз слухаємо нову спільну роботу Джамали та Cape Cod – композицію «Літо».

Це була нова спільна робота Джамали та Кейп Кот. Літо. Після великого концертного шоу в Палаці спорту Джері Хейл готує для своїх шанувальників ще одну масштабну зустріч. Співачка оголосила, що знову повернеться на головну концертну арену країни з оновленою постановкою. За словами артистки, спочатку вона навіть не планувала повторювати цей концерт. Однак тисячі повідомлень від слухачів переконали команду знову подарувати глядачам масштабне музичне шоу. І на завершення – прем'єра, яка змушує не лише слухати, а й уважно дивитися. Бахрома представив лайв-відео на композицію «Цегла», зняте одним кадром серед зруйнованої будівлі. Без декорацій, без постановки і без зайвих ефектів. Лише музика, живий простір і реальність, яку сьогодні переживають мільйони українців. Сам музикант говорить, ця робота присвячена людям, які попри втрати, біль і руйнування, щоразу знаходять у собі сили знову будувати життя. Саме ця проста цегла і стала головною метафорою нової відеороботи. Слухаємо нову композицію Бахрома «Цегла».

0: Щойно прозвучала композиція «Бахрома цегла». Нею ми і завершуємо сьогоднішній випуск важкої ділянки «Топ-10». В ефірі був Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Почуємося зовсім скоро. Бувайте! Важка ділянка «Топ-10».
1: Бажаю здоров'я. Мій позивний «Жало». Окопна свічка на вільному радіо – це авторський радіопроект, присвячений сучасній українській музиці та поезії, що народжується в умовах історичних випробовувань і суспільних трансформацій. До зустрічі кожної будньої ночі. Честь і слава!

Історія одного хіта на вільному радіо. Безумовно, це головна пісня Тіни Тернер. Однак далеко не всі знають, що спочатку Чепмен написав цю пісню для своєї улюблениці, для співачки з лезами в горлі, як він її називав, для Бонні Тайлер. Правда, будемо відверті, на той час кращі часи Тайлер пройшли, її версія «The Best», записана в 1988 році, пройшла непоміченою. Лише в Норвегії пісні вдалося зайняти скромне 10-те місце. Рівно через рік цю пісню записала Тіна Тернер. І з більш сучасним і вишуканим аранжуванням пісня заграла новими фарбами. Мелодія головного рифа, мелодійний куплет і приспів, який запам'ятовується. Просто ти найкращий, кращий, ніж всі. Пісня дійсно стала гімном Тіни Тернер. Деякі вважають, що епітет «The Best» співачка відносить до самої себе. Але це не так. Піснею, до речі, до цих пір люблять вшановувати спортсменів та інших видатних людей.

0: Історія одного хіта на вільному радіо.
1: Реклама.
2: Знаєте, це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш. Хочу щось змінити. Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі. Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
1: Це була реклама.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Компанія «Вавилон Фуд» у місті Раваруська запрошує на роботу оброблювачів м'ясних туш, оброблювачів свиних голів та водія скотовоза категорії «Це». Ми пропонуємо високу заробітну плату, офіційне працевлаштування, бронювання, навчання, житло та стабільну роботу у надійній компанії. Деталі за телефоном 063 944 17 25. Будуєте дім чи

0: облаштовуєте двір. ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
1: По рекламі. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Бо...
1: Пам'ятай події, які змінили нас. Пам'ятай людей, які змінили час. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама. Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Князь Константин Острозький, який будував церкви, обороняв Україну і добряче бив москалів. 8 вересня 1514 року на березі Дніпра неподалік містечка Орша московське військо, десь чи то 15, чи то 80 тисяч чоловік, зараз вже не порахуєш, ішло собі, думаючи, кого би завоювати. Вони щойно вдерлися на територію Великого князівства Литовсько-Руського, тодішньої нашої держави, захопили Смоленськ, поки ми намагалися зібрати військо, порушивши попередню укладену мирну угоду. Але тут, назустріч їм, вийшов Константин Острозький на чолі 12-тисячного війська, у якому були поляки, литовці, русини-українці, трохи татари. Константин Острозький мав на москалів особисту образу. 14 років тому вони його розбили і взяли у полон. Кілька років йому треба було, щоб втекти з московського полону. І повернувшись додому, він одразу шукав можливості помститися москалю за поразку і приниження, але кожного разу вони від нього тікали. А тут, на березі Орші, росіяни мали чисельну перевагу, були впевнені у своїх силах, а Острозький дуже рвався у бій. Він швиденько переправився через ріку, навів мости для артилерії, розставив кінноту і заховав у лісі артилерійську батарею. Москалі пішли у бій, кіннота Острозького за його наказом трохи відступили і якраз виминила ворога на артилерійську батарею. Острозький добряче вдарив з гармат, наказав загальну атаку, і ворог був розбитий. До 10 тисяч москалів загинуло, багато хто потрапив у полон, у тому числі московські командири, які у полоні і померли. На честь цієї битви невдовзі написали знамениту картину «Битва під Оршею», а зараз на честь Константина Острозького названа 30-та окрема механізована бригада, яка стоїть у місті Новоград-Волинський. Там же ж збереглися і руїни замку Острозького, який він будував для захисту України. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.
1: У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

Мами встигають усе, а я допоможу не забути про головне. Слухай твою хвилинку з Роксоланою Квіткою тричі на тиждень. Вівторок, четверта, субота. Тільки на Вільному радіо.

0: Реклама.
1: Жовква, 11 липня о 12-й. Бейбі Топ запрошує діток і батьків на велике святкове відкриття. На вас чекають аніматори, активні розваги, творчі майстер-класи, бульбашкове шоу, подарунки та розіграш призів. Святкуємо на вокзалі 26 біля АТБ. Буде яскраво, весело та по-справжньому святково. Деталі події на сторінці Бейбі Топ в Instagram. Бейбі Топ – маркет дитячих мрій.
2: Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточчя, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор Street Fest UA.
0: Це була реклама.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

Установи додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: Почекай своє літо.
1: Привіт, це Гросу на вільному радіо Королівського міста. Моя пісня «Мій рай».

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
2: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
0: По рекламі.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, жовтівчани, куликівчани, рахчани, великомостівчани, підзамчани, сихівчани, грибовичани і усі словетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні у нас 3 липня. У цей день, у 1885 році, народився Юліан Буцманюк, великий український художник, а ще січовий стрілець, який воював за свободу України 6 років проти росіян, проти поляків, проти комуністів. Він багато писав на стрілецьку тему, на історичну тему, розписував церкви, найзнаменитіше з яких – це Жовківська церква отців Василіан. Більшість його творів були знищені радянською владою, але сам він спромігся до Канади втекти, і там ще один український собор розписав і ще багато картин створив. Отже, усі до Жовтви дивитися стінописи Буцманюка, а ще його образи є у Равії, у церкві Святого Юра, він там допомагав робити стінописи, у Львові, читальна зала університетської бібліотеки, у Блищіводах і ще багато де. Історії одного дня.

0: Бажаю міцного!
1: Це ваш М-Трон.
0: Це ваш Матвій Міцний. Вже завтра, найближчого суботнього вечора, запрошуємо усіх вас на диско-батл
1: аж до рання на вільному радіо. Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM.
0: Стартуємо о 21:00.
1: Там, де ти, там будуть танці.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Уявіть! Одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.

0: соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.

Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене і просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльози.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Клепалів і кульпарків, сихів і підзабича, жовква і рава, куликів і бишків, грибовичі і великі мости, одним словом, розточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні у нас п'ятниця, 3 липня. Вітаю, ми пережили робочий тиждень. І завтра субота, 4 липня. Температура завтра має бути від 17 до 25 градусів. Тиск 744 мм, вологість 47%. Чудово. До вечора хмари, що панували у росточанському небі, заберуться геть. Вночі очікується дощ. Протягом усього дня, починаючи зранку, опадів зате не передбачаються. Що ж, можна буде добре на базар сходити і погуляти, чого я вам і бажаю щиро-щиро. Партнер програми – Приправи світу. Смакота вирощена на росточанській землі дбайливими руками равчан. Краще і не знайдеш.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067 323 21 51.
0: По рекламі.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Успіх – це здатність крокувати від однієї невдачі до іншої, не втрачаючи ентузіазму. Вінстон Черчилль.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: свого життя для взаємної любові.
1: Реклама.
2: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Раворуська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
1: По рекламі. Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: Реклама.
1: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Галфрост, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Галфрост. Телефонуйте 067 70 70 175.
2: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо. ДР презентує гіт на обрій.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». Простір, де лунають найсвіжіші музичні доробки різні стилей та напрямків. Але є дещо, що об'єднує всі ці новинки. Це те, що кожна з них претендує увірватися в наш музичний простір та закріпити за собою статус справжнього гіта.
0: Гіт на обрій.
1: Цього разу позитив. Не зупиняй вечірку.
2: Не зупиняй.

Саме в такий спосіб суцільний позитив Олексій Загородній, автор пісень, продюсер і виконавець, добре відомий в Україні, і намагаються утримати позитивну хвилю. Жоден з вечірок не обійдеться без музики.

0: Реклама.
1: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця Selfie Studio, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в Instagram Selfie Studio Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама. А у тебе гарний смак.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: По рекламі. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Минулого тижня ми розповідали про Марка та Ізамбара Брюнеля, великих англійських промисловців, інженерів, винахідників, які багато в чому змінили наш світ. Особливо мости, залізниці, тунелі і пароплави. І ось після того, як сконструйований Ізамбаром Брюнелем пароплав Great Western, Великий Західний, налагодив комерційні рейси між Англією та Америкою, цей великий винахідник замислив ще один проект, ще й більший пароплав, який міг би без поповнення запасів вугілля ходити би аж до Австралії. Там якраз шукали золото, країна розбудовувалася, то якраз Брюнель думав, що його корабель возитиме туди поселенців. Він порахував і виявилося, що це має бути корабель довжиною 180 метрів, у 6 разів більше, ніж тодішні найбільші судна, не набагато меншим, ніж Титанік, який зробив фурор аж через 60 років. Рухали його і гвинт, і колеса, і вітрила. Корабель мав 6 щогол. Звісно, збудувати найбільший у світі корабель, фантастичну споруду, було дуже тяжко. Ще тяжче виявилося спустити цей корабель на воду. Крім того, як то буває, він робився для одних умов, а поки його будували, а це було довго, ситуація змінилася, до Австралії вже так багато поселенці не їздили. Побудова цього корабля коштувала життя Ізамбару Брюнелю, він помер від серцевого нападу, після того, як на будівництві трапився нещасний випадок, і кілька робітників загинуло. Але цей проект перекупила інша фірма, його таки добудували, спустили на воду, він відправився у рейс. Рейси були збитковими, тому що небагато знаходилося людей, які ризикнули би пливти на такому монстрі. Отже, цей бізнес-проект був занадто амбітним для того часу. За часом корабель таки почав себе виправдовувати, все більше людей на ньому їздило, і одного разу британська армія таки фрахтувала його для перевезення військових та їхніх родин до Канади. На той час це був світовий рекорд. Більше 2000 військових, близько 500 їхніх жінок і дітей, 40 пасажирів і 200 коней. Кілька разів корабель налітав на рифи, кілька разів сідав на мілину, але кожного разу спокійно і самостійно вертався у порт призначення, адже конструкція Брюнеля була супернадійною. Але значних прибутків його власники не мали, тому що і гвинт, і колеса жерли дуже багато вугілля. Врешті-решт, через 10 років служби його продали. Здавалося б, такий амбітний проект зазнав краху, але невдовзі з'явилася ідея з'єднати Англію і Америку трансатлантичним кабелем, щоб можна було миттєво отримувати по телеграфу сповіщення з одного кінця світу у інший. І оцей корабель був єдиним кораблем, здатним на таку роботу. Наступні 12 років він займався прокладкою кабелів по цілому світі. Згодом, коли робота була зроблена, Great Eastern був плавучим палацом, концертним залом, цирком, рекламним щитом, і стало так, що від туристів власники отримували більший прибуток, ніж від пасажирів. Після 30 років сумлінної служби легендарний корабель розібрали, і ще 30 років ніхто не наважувався збудувати щось подібне. Бізнес – це завжди ризик, не кожен проект одразу приносить прибуток, але сміливість, відвага, амбітність, творчість, врешті-решт, знайдуть собі шлях. Через терени до зірок, як, між іншим, написано у магазині «Родинна ковбаска» у Жовтві на площі Вічевій всередині. Отже, беремо приклад, шануємося і до зустрічі на Вільному радіо.
1: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Жовква, 11 липня о 12-й. Бейбі Топ запрошує діток і батьків на велике святкове відкриття. На вас чекають аніматори, активні розваги, творчі майстер-класи, бульбашкове шоу, подарунки та розіграш призів. Святкуємо на вокзалі 26 біля АТБ. Буде яскраво, весело та по-справжньому святково. Деталі події на сторінці Бейбі Топ в Instagram. Бейбі Топ – маркет дитячих мрій.
2: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
2: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
3: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: По рекламі.

Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом. По рекламі.

0: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлібишин.
0: Раді вітати!
1: Привіт усім!
0: Іринко, а що таке фільм?
1: Ну, фільм, кіно.
0: А як щодо series?
1: Сірий? Серіал, ну добре.
0: Катун?
1: Картон?
0: Та перестань жартувати.
1: Ну добре, мультик.
0: Як щодо такого речення? I often watch romantic films to relax.
1: Я часто дивлюсь романтичні фільми, щоб розслабитись.
0: То як ти скажеш? Розслабитись?
1: To relax.
0: Дивитись романтичні фільми?
1: Watch romantic films.
0: Молодець. А зараз перейдемо до нашої цікавинки.
1: Слухай, шукала собі новий телевізор. Приглянулась мені фірма Samsung.
0: Слухай, а чи знаєш ти, що англійці вимовляють це слово Samsung? Не Samsung, а Samsung.
1: О, люди, якийсь Samsung. О, намаєш, перший раз таки чую.
0: Надіюсь, нашим слухачам було теж цікаво таке почути.
1: Впевнена, що було дуже цікаво.
0: Тож, почуємось незабаром.
1: До нових зустрічей! З вами була професійна школа англійської мови Pro English School.
0: Телефон для запису 068 057 12 33.

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Ще в 1920-х роках американські компанії зрозуміли, успішний колектив – це не лише професіонали, але й люди, які довіряють один одному. Так народилися корпоративи. Зустрічі, де колеги ставали командою.
1: Реклама.
0: Сьогодні ця традиція живе і розвивається. Нещодавно невеликий колектив вирішив відсвяткувати завершення напруженого кварталу у готельно-ресторанному комплексі «Копа». Спочатку всі були трохи скуті, формальні розмови, усмішки звічливості, але після перших тостів, спільних ігор і теплих жартів атмосфера змінилася. Люди почали щиро сміятися, танцювати, розмовляти без бар'єрів. Тут у просторих залах Копи легко створити атмосферу єдності. Смачна кухня, приємна музика, уважний персонал – усе сприяє тому, щоб колеги стали друзями, а команда – родиною. Такі вечори залишають по собі енергію, натхнення і нову мотивацію працювати разом. Корпоратив у Копа – це не просто свято. Це нагадування, що спільна радість – найкращий спосіб зміцнити команду. Свято в деталях.
2: У тебе гарний смак.

0: Реклама. Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточа, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: По рекламі. Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

0: Реклама. Компанія «Вавилон Фуд» у місті Раваруська запрошує на роботу оброблювачів м'ясних туш, оброблювачів свиних голів та водія скотовоза категорії «Це». Ми пропонуємо високу заробітну плату, офіційне працевлаштування, бронювання, навчання, житло та стабільну роботу у надійній компанії. Деталі за телефоном 063 944 17 25.
1: Уявіть, одна дрібка – і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: Це була реклама.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Клепалів і кульпарків, сихів і підзабича, жовква і рава, куликів і бишків, грибовичі і великі мости, одним словом, Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні у нас п'ятниця, 3 липня, вітаю, ми пережили робочий тиждень, і завтра субота, 4 липня. Температура завтра має бути від 17 до 25 градусів. Тиск 744 мм, вологість 47%. Чудово. До вечора хмари, що панували у росточанському небі, заберуться геть. Вночі очікується дощ. Протягом усього дня, починаючи зранку, опадів зате не передбачаються. Що ж, можна буде добре на базар сходити і погуляти, чого я вам і бажаю щиро-щиро. Партнер програми – Приправи світу. Смакота вирощена на росточанській землі дбайливими руками равчан. Краще і не знайдеш.

Усім величезний привіт! Мої дорогі жителі вільного ефіру, найкращі слухачі та невиправні гурмани життя. На календарі сьогодні вже 3 липня, п'ятниця, і я, Роксолана Квітка, офіційно та з особливим трепетом вітаю вас на хвилях нашого радіо. Ну що, липень упевнено перехопив естафету літа і з перших днів натякає – сидіти вдома – це справжній злочин. Попереду у нас 2 години нашого традиційного п'ятничного перезавантаження. Будемо планувати ідеальний липневий вікенд. Ловити сонячні вібрації, рятуватися від спеки і, звісно, слухати найкращу українську музику. І перед тим, як я увімкнув перший драйвовий трек, я хочу надіслати мегатеплий привіт усім, хто зараз ловить нашу хвилю. Географія нашого ефіру неймовірна. Особливий респект летить усім, хто гуляє у квітучому Львові, хто слухає нас у моїй рідній та затишній Жовкві, сонячній Равіруській, в Магерові, в Гостинному Потеличу. Всім-всім великий-великий привіт! І, звісно, не забуваємо про наших людей у Польщі, а саме в місті Томашів. Залишайтеся зі мною. Наш липневий марафон починається прямо зараз.

сьогодні, 3 липня, у нас просто неймовірне чоловіче сузір'я іменинників. День Ангела святкують Анатолій, Антон, Василь, Георгій, Іван, Костянтин, Марк, Михайло, Олександр, Родіон та Фома. Дорогі наші чоловіки, хлопці, захисники, ми вітаємо вас усією нашою великою радіосім'єю. Бажаємо вам залізобетонного здоров'я, затишку в домі, миру, та щоб ваші успіхи множилися так само швидко, як ростуть черги за квасом в липневу спеку. Нехай ваш ангел-охоронець завжди береже вас від негоди, закриває своїми крилами та веде найщасливішими дорогами. Якщо серед ваших друзів, рідних чи колег є володарі цих імен, швиденько надсилайте їм святкові смски. А зараз підтримуємо наших сьогоднішніх іменинників мега-крутим треком. Слухаємо разом!

0: Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: По рекламі.

Повертаємось в прямий ефір. Знаєте, народна мудрість каже, якщо в п'ятницю робочий тиждень пролітає непомітно, значить ви, подумки, вже на пляжі. До речі, про цікавинки дня. Чи знаєте ви, яке незвичайне всесвітнє свято відзначають саме сьогодні, 3 липня? Це всесвітній день без поліетиленових пакетів. Так, сьогодні чудовий привід відмовитися від того самого пакета з пакетами, який є в кожному домі, і перейти на стильні екоторбинки або шопери. Це не просто тренд, це величезний плюс для нашої планети. Тож, якщо ви сьогодні йдете на закупи до вихідних, беріть крутий тканинний шопер. Складайте туди кавун, фрукти, лимонад і почувайтеся максимально стильно та екологічно. А планета точно скаже вам дякую. Слухаємо свіжий хіт і налаштовуємось на правильну хвилю.

0: ми переможемо. Вільне радіо.
1: Якщо тухне сонце, сходиться, земля воїнів родить.
0: Роби гучніше.
1: Смерть обходить, гуляй, дике поле.
0: Реклама.
2: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.

якщо ваші вихідні стали ще смачнішими, я знову хочу нагадати, що наш ефір – це не лише про розмови, а й про мега-круті подарунки від нашого незмінного улюбленого партнера торгової марки «Приправи світу». Сезон пікніків в самому розпалі. Шашлички та овочі на грилі вимагають ідеальних смаків, тому сьогодні ми розігруємо новий неймовірно ароматний набір спецій для справжніх шеф-кухарів літнього відпочинку. Записуйте або запам'ятовуйте. Оскільки липень – це час для максимального релаксу, наша нова кодова фраза звучить дуже солодко та освіжаюче. Кавуновий вайб. Повторюю для тих, хто в заторах або вже збирає сумку за місто – кавуновий вайб. Що потрібно зробити? Заходьте на сторінку нашого радіо в Instagram, шукайте в сторіс спеціальне віконечко для відповідей і надсилайте туди цю фразу. Не прогавте свій шанс, а я вмикаю для вас наступний трек.

Нагадую та наполегливо рекомендую поставити нагадування на телефонах. Щовівторка з 11 до 12 ранку ми зустрічаємось у прямих ефірах на Вільному радіо. Я готую для вас цілу годину справжнього натхнення. Зробимо наш вівторок теплим та особливим разом. Щовівторка об 11 годині ловіть мою хвилю. А зараз я увімкну мега-крутий трек, і я готуюсь вже до танцю. Хто зі мною? Танцюємо разом!

0: Реклама. Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
1: По рекламі.

Друзі, а давайте поговоримо про те, що об'єднує нас кожного літа. Це велика і запекла боротьба за ідеальну літню засмагу. Усі ж знають цю класичну схему. Ти купуєш найкращий сонцезахисний крем, плануєш вихідні біля басейну, уявляєш себе зіркою з обкладинки глянцу, з розкішним шоколадним відтінком шкіри, а в неділю ввечері повертаєшся додому і розумієш, що твоя засмага більше схожа на вареного рака. Причому засмагаєш ти завжди частинами. Обличчя і руки білі, шкарпетки віддрукувалися на ногах на все літо, а спина палає так, що до неї страшно торкнутися. І твій найкращий друг на вечір – це вже не коктейль з льодом, ні-ні, а баночка охолодженої сметани з холодильника. Якщо впізнали себе, ставте лайк, а я вмикаю наступний трек. Бо як світ цей не крутий.

мені дуже подобається ця літня дилема з їжею. У таку спеку наш мозок грає з нами в дивні ігри. У другі дня ти дивишся на тарілку гарячого борщу чи супу і думаєш, ні, ніколи в житті я буду їсти лише свіжі огірочки та кавун. Але настає 10-та вечора, на вулиці нарешті з'являється рятівна прохолода і твій організм раптом каже, ну що, а тепер час для смаженої картопельки з м'ясцем, діставай все. І ти стоїш біля відчиненого холодильника, який підсвічує твій шлях до щастя, і розумієш, літні ночі створені для романтики і для нічного перекусу. Тому, дорогі мої, не зважайте на жодні стандарти. Насолоджуйтесь цими гарячими днями. Їжте кавуни, засмагайте, як виходить. І головне – посміхайтеся. А я вмикаю для вас наступний трек, в який неможливо не закохатися.

0: Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста. Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: По рекламі.

багатьох країнах з період з 3 липня по 11 серпня офіційно називають собачими днями – Dog Days. Ні, це не про свято чотирилапих, як ви, можливо, подумали. Стародавні римляни помітили, що саме в цей час на небі з'являється зірка Сиріус, яку називали собачою зіркою. І це збігалося з початком найлютішої рекордної літньої спеки. Тому, якщо вам сьогодні ліньки зайвий раз поворухнутися, ви не лінуєтеся. Ви просто екологічно проживаєте давньоримські собачі дні.

Перед липневі вихідні, і давайте розберемося, на якій хвилі проведуть ці дні чотири стихії Всесвіту за нашим свіжим гороскопом. Поїхали! Стихія вогню – овни, леви, стрільці. Ваш внутрішній вогонь цими вихідними вимагає простору. Зірки кажуть, що вам терміново потрібна велика вода, запальна музика і багато льоду в склянці. Тікайте з міста і влаштуйте собі перезавантаження. Стихія землі – тельці, діви та козероги. Для вас зірки приготували рецепт ідеального лінивого релаксу. О, це мені подобається. Забудьте про дедлайни та прибирання. Знайдіть затінену локацію під парасолькою біля води. Їжте морозиво і просто дозвольте собі розслабитися на всі 100. О, це мені дуже подобається. А про стихію повітря та стихію води я розкажу трішки згодом. Слухаємо круту музику.

Так, а що ж чекає на стихію повітря та стихію води? Отже, стихія повітря – близнюки, терези та водолії. Повітряні знаки будуть шукати легкий бриз та гарну компанію. Зірки радять вам вирушати на відкриті літні тераси або пляжні клуби. Це чудовий час для довгих розмов біля води та нових знайомств. Стихія води – раки, скорпіони та риби. Ну, це ваші вихідні – басейни, річки чи озера. Ви маєте провести там максимум часу. Вода змиє весь робочий стрес тижня, омолодить душу і подарує неймовірне натхнення. Ось такий стихійний розклад. Обирай свій настрій, а ми слухаємо наступний трек.

речі, мої дорогі, розширюючи наш Радіо Всесвіт, я просто не можу не згадати про ще один особливий день нашого ефірного тижня. Ви ж пам'ятаєте, що вільне радіо – це простір, де затишок та драйв тривають щодня? Тому наполегливо рекомендую вам зробити ще одну важливу помітку у своїх календарях. Щочетверга ефірний простір повністю переходить до рук мого чарівного, неймовірного, харизматичного та талановитого колеги Миколи Саджениці. Він точно знає, як розрухати ваш четвер, підняти планку позитиву на максимум і зробити так, щоб очікування п'ятниці стало ще приємнішим. Тож давайте домовимось. Щовівторка та щоп'ятниці ми з вами кайфуємо на моїх ефірах, а щочетверга дружно вмикаємо хвилю 94.0 FM, беремо каву чи прохолодні напої та насолоджуємось компанією Миколи Саджениці. Обіцяю, це буде кохання з першого звуку. Ну а ми продовжуємо наш п'ятничний марафон і вмикаємо наступний вибуховий хіт. Ловимо ритм разом.

Часто в метушні справ, за кермом, у заторах чи за комп'ютером ми просто забуваємо пити. А наше тіло в таку спеку – це як ніжна квітка, якій життєво необхідна волога. Лікарі нагадують, що ідеальна норма для тіла – це приблизно 35 мл води на кожен кілограм вашої ваги. Але давайте без складних математичних формул у п'ятницю. Просто пообіцяйте собі робити кілька ковтків кожні півгодини. І не чекайте, поки з'явиться сильна спрага, адже це вже тихий сигнал SOS від нашого організму. Перетворіть звичайне пиття води на свій маленький літній ритуал. Візьміть найкрасивішу склянку, додайте туди кілька кубиків льоду, гілочку свіжої м'яти або скибочку соковитого лимона чи ароматного огірка. Так-так. Подивіться, як це красиво, естетично виглядає. Відчуйте цей аромат і зробіть цей рятівний ковток прохолоди. Пам'ятайте, що міцна кава та солодкі сиропи в спеку лише забирають нашу енергію. А от чиста вода, навпаки, повертає до життя, дарує блиск очам та свіжість думкам. Тож, підійміть свої склянки разом зі мною, освіжайтеся, дбайте про себе. А я вмикаю для вас трек, який звучить так само свіжо, як кришталеве лісове джерело. Ловимо прохолоду разом!

зараз, мої дорогі, настав час для особливої магії в нашому ефірі. Зараз прозвучить легендарна неймовірна пісня «Там, під Львівським замком». І ви не повірите, але для мене ця композиція – це не просто красива музика, це частина мого серця. Коли я була зовсім маленькою, моя мама співала мені цю пісню як колискову. Уявляєте? Під ці чарівні мотиви я засинала, бачила найтепліші сни і вчилася любити наш рідний край. Тому ця пісня для мене особлива, рідна та невимовно улюблена. Мам, я точно знаю, що ти зараз ловиш мою хвилю і слухаєш цей ефір. Знай, я тебе дуже-дуже люблю. Дякую тобі за твою ніжність, за колискові і за те, що ти завжди поруч. Цей трек сьогодні спеціально для тебе. Друзі, вмикайте гучніше, згадуйте своїх найрідніших матусь і слухайте, і підспівуйте разом зі мною цей шедевр. Там, під Львівським замком, на Вільному радіо.

слухаємо круті хіти, п'ємо воду і продовжуємо наш літній марафон. Раз вже сьогодні ми говорили багато про релакс, давайте розберемося, куди ж втекти від міської спеки на цих вихідних. Якщо звичні місця вже набридли, тримайте абсолютно нові, свіжі і дуже круті локації з басейнами на Львівщині, де можна поплавати та круто відпочити. Отже, локація перша – відпочинковий комплекс «Румбарбар». Я думаю, що більшість з вас вже знає. Це парк-готель «Древній Град». Це зовсім поруч з Львовом. Тут на вас чекає величезний басейн під відкритим небом і з кришталево чистою водою. Зони для засмаги зі зручними шезлонгами. Та навіть окремий безпечний басейн для діток. Усе це оточено дубовим лісом, тож свіже повітря та курортний вайб гарантовано. І локація друга. Комплекс відпочинку «Отаман Резорт» на виїзді зі Львова, кільцева дорога. Це ідеальне місце для тих, хто хоче поєднати драйв та сучасний комфорт. Величезні басейни, стильні зелені зони, прохолодні коктейлі та чудова літня тераса. Тут можна зробити нереально круті фото для Instagram і відчути себе на справжньому морському курорті, не виїжджаючи далеко від міста. А про третю локацію я розкажу трішки згодом. Слухаємо, крутий!

Третя локація, на жаль, не море, але також дуже крута. Екокурорт Львів-Кестел. Якщо ви шукаєте спокою, естетики та заміської тиші, вам сюди. Прекрасний відкритий басейн із видом на мальовничі пейзажі, затишна атмосфера та високий рівень комфорту. Це чудова локація, щоб повністю вимкнути телефон, поплавати та перезавантажити думки. Обирайте свій особливий маршрут. Беріть купальники і гарний настрій. І вперед!

А я хочу повторити нашу кодову фразу на сьогодні. А вона звучить так. Каву новий вайб. Крута, правда? Кодова фраза. Давайте чесно. Попереду у нас цілі вихідні. І я дуже хочу попросити вас, поставте хоча б на ці 2 дні внутрішню метушню на паузу. Не намагайтеся переробити всі хатні справи чи наздогнати весь робочий тиждень. Дозвольте собі розкіш нікуди не поспішати. Смакуйте це літо маленькими ковтками, помічайте його красу, колекціонуйте ці сонячні миті у свою скарбничку пам'яті, бо саме вони грітимуть нас довгими зимовими вечорами. Обирайте свій затишний ритм, обіймайте тих, хто поруч, а я вмикаю для вас дуже крутий трек «Тимчасовий релакс». Танцюємо, запалюємо, сяємо.

знаєте, якби мене попросили описати ідеальне літо одним єдиним словом, я б без вагань відповіла «вечір». Бо липневі вечори – це якась абсолютно окрема чарівна ера. Коли денна спека нарешті відступає, місто робить глибокий видих і на зміну гарячому сонцю приходить омріяна лагідна прохолода. Повітря стає таким густим, теплим і наповненим ароматами скошеної трави, квітів та стиглих ягід, що його, здається, можна пити як найсмачніший літній коктейль. Це час для довгих щирих розмов ні про що з найріднішими людьми, коли можна сидіти на лавці в парку або на березі озера, загорнувшись у легкий плед, і відчувати абсолютне безтурботне щастя. Це час для прогулянок затишними вуличками Львова, Раверузької чи Жовкви, коли навколо запалюються перші вечірні вогні, а в повітрі літає романтика. Попереду на нас чекають саме такі чарівні липневі ночі. Я дуже хочу, щоб ви прожили їх серцем. Обійміть сьогодні тих, хто поруч. Вийдіть на вечірню прогулянку, впіймайте цей теплий літній вітерець і просто насолодіться моментом.

Rádio. Твій музичний шедевр. Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу». Натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома. По рекламі.

Повертаємось в прямий ефір, і у мене для вас є просто розкішний привід для святкування прямо сьогодні, 3 липня. Виявилося, що в багатьох країнах світу сьогодні неофіційно відзначають День м'ятного лимонаду. Ну погодьтеся, це ж найідеальніший липневий напій, який тільки можна вигадати. До речі, перший рецепт лимонаду з'явився ще в Парижі у 17 столітті. Тоді це була розкіш, доступна лише королям. А сьогодні кожен із нас може стати королем чи королевою цієї п'ятниці. Беремо чисту водичку, кидаємо туди багато льоду, вичавлюємо соковитий лимон і обов'язково додаємо свіжу м'яту. Організуйте собі цей королівський напій прямо зараз. Робіть освіжаючий ковток, а я додаю до вашого лимонаду порцію соковитої української музики. Слухаємо і насолоджуємось!

Друзі, басейни – це, звісно, розкішно, але давайте будемо відвертими. У половини наших слухачів на ці вихідні є свій особистий, перевірений роками фітнес-центр під відкритим небом. І називається він «Город». Отак, липень – це офіційний старт сезону, коли телефони розриваються, а у відповідь хочеться просто надіслати одну єдину фразу. Бо саме зараз наступає час, коли молода картопелька сама себе не викупає, огірочки вимагають уваги, а перші кабачки вже починають свою велику міграцію по родичах та сусідах. Це особлива літня філософія. Солом'яний капелюх, сонце гріє в спину, і ти в абсолютному медитативному процесі єднання з природою. Тому наступний трек я присвячую усім нашим працьовитим слухачам, усім дачникам, городникам і тим, хто цими вихідними планує грандіозну битву за врожай. Зараз на вільному радіо зазвучить пісня, яка є офіційним гімном українського літа і маніфестом усіх, хто зайнятий надважливими справами. Слухаємо разом суперхіт «Не дзвони, я на городі». Вмикайте гучніше, відкладайте сапки і танцюйте прямо між грядками. Поїхали!

що, мої дорогі гурмани життя, ми сьогодні вже згадували про літню їжу, але давайте на кілька хвилин відкладемо в бік кавуни та морозиво. Бо зараз ми поговоримо про те, що є справжнім ДНК нашої культури, символом домашнього затишку та головною кулінарною любов'ю кожного українця. Так-так, я говорю про наш легендарний, неповторний, гарячий український борщ. Знаєте, літо – це ж особливий час для цієї страви, адже на прилавках з'являється все найсвіжіше. Молодий бурячок, соковита капуста, свіжа зелень прямо з городу. Цей аромат, коли він мліє на плиті, просто неможливо ні з чим сплутати. Це не просто приготування їжі, це справжній сімейний ритуал, який збирає за одним великим столом кілька поколінь. Зі сметанкою, свіжим хлібчиком, з часничком та запашними розмовами про все на світі. Боже, я захотіла їсти. Я думаю, ви також. Наступний трек я хочу присвятити всім господиням та господарям, які знають секрет ідеального навару. Усім, хто обожнює збирати рідних на недільні обіди і тим, у кого від одного лише слова «борщик» стає на душі тепліше. Прямо зараз на Вільному радіо зазвучить мега-ароматна, драйвова та неймовірно апетитна пісня. Зустрічайте трек «Борщ». Вмикайте гучніше, насолоджуйтеся нашими українськими смаками і ловіть цей український культурний вайб. Слухаємо разом!

До речі, борщик буде ще смачнішим, якщо ви сьогодні приймете участь у нашому розіграші крутих спецій від торгової марки «Приправи світу». Пишіть кодову фразу нам на сторіночку на Вільне радіо, спеціальне віконечко. Наша кодова фраза на сьогодні – «Кавуновий вайб». Там, можливо, вам попадеться крута спеція для борщику, і ваш борщ буде ще смачнішим. До речі, друзі, маю для вас чудову новину. Якщо ви хочете особливо привітати близьку людину з днем народження чи іншим святом, пишіть нам на сторінку Вільного радіо в соцмережах. Щоп'ятниці я з величезною радістю передам ваші найтепліші вітання в прямому ефірі. Тільки маю маленьке прохання. Пишіть, будь ласка, заздалегідь, щоб я встигла підготувати спеціальну ексклюзивну музику саме для вашої людини.

Ну що, мої дорогі слухачі, 2 години нашого п'ятничного ефіру пролетіли як одна єдина мить. Нехай липневе сонце завжди гріє ваші серця, але не забувайте ховатися в тінь та пити більше водички. Я щиро дякую кожному з вас, хто провів цей час зі мною. Львів, Жовква, Раворуська, Куликів, Магерів, Потелич, Томашів, дякую за вашу шалену енергію. Ми з вами одна велика, вільна і неймовірна родина. А ми не прощаємося надовго. Вже сьогодні о 21:00 я чекаю на ваших малюків біля приймачів. Ми поринемо у світ вечірньої казки. Нехай ці вихідні принесуть у ваші домівки прохолоду, гармонію, незабутні емоції біля басейнів та багато приводів для щирих посмішок. Бережіть себе! З вами була Роксолана Квітка. Обіймаю кожного з вас. До зустрічі в ефірі. Па-па!

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, клепарів і кульпарків, сихів і підзабича, жовква і рава, куликів і бишків, грибовичі і великі мости, одним словом, розточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні у нас п'ятниця, 3 липня, вітаю, ми пережили робочий тиждень, і завтра субота, 4 липня. Температура завтра має бути від 17 до 25 градусів. Тиск 744 мм, вологість 47%. Чудово. До вечора хмари, що панували у ростовчанському небі, заберуться геть. Вночі очікується дощ. Протягом усього дня, починаючи зранку, опадів зате не передбачаються. Що ж, можна буде добре на базар сходити і погуляти, чого я вам і бажаю щиро-щиро. Партнер програми «Приправи світу». Смакота вирощена на ростовчанській землі дбайливими руками равчан. Краще і не знайдеш.
0: Без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо. Реклама.
2: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
0: Це була реклама. Музика зіткана зі спокою. На Вільному радіо.

будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне Радіо. ДР презентує
1: на обрій. Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». Саме та програма, яка не дає нам застрягти десь у минулому, або опинитися в музичному вакуумі, або на узбіччі сучасних музичних тенденцій. Так, саме тут ми з вами завжди отримаємо порцію актуальної музичної продукції, яка лунатиме найближчим часом. Звідусі.
2: Гіт на обрій.
1: Цього разу це Вилбой з піснею «Пасажир».
3: Я

0: Велбой і його пасажир. Часом життя дивує нас такими несподіванками, такими карколомними поворотами, що ти по-справжньому відчуваєш себе учасником атракціону під назвою «Американські гірки». Тож, міцно тримаємося і далі летимо своїми маршрутами. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Бувайте!
1: Гід. Гід на обрії. Реклама.
2: Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточчя, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
3: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: По рекламі. Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Вітаю вас, дорогі радіослухачі, Христос посеред нас. Слово Боже на щодень. Сьогодні ми будемо говорити з вами про святу тайну подружжя, оскільки подружжя є клітиною суспільства, відповідно, воно є живою цеглиною Церкви Христової. Тому будемо говорити про те, що і як Господь поскладав у подружжі. Якщо ми візьмемося читати книгу «Буття», то побачимо, що Господь все складав протягом довгих віків, як говорять про це науковці, дослідники, це тривало мільйони років, і все це було створене Словом Господнім, сказав Господь, і воно сталося. Здається, так коротенько. Але скільки всього відбулося? Ну і побачив Бог, що воно все було сотворено добре, тож сказав він: сотворімо людину на наш образ і на нашу подобу, і нехай вона панує над рибою морською, над птаством небесним, над скотиною, над усіма дикими звір'ями і над усіма плазунами, що повзають на землі. І сотворив Бог людину на свій образ, на Божий образ сотворив її, чоловіком і жінкою сотворив їх. І благословив їх Бог і сказав їм: будьте плідні і множтеся, і наповняйте землю, та підпорядковуйте її собі. І побачив Бог усе, що сотворив, і воно було дуже добре, і це був день шостий. Так закінчено небо і землю з усіма її оздобами, і спочив Бог сьомого дня від усього свого діла, що сотворив Бог. Це так говориться в другій главі книги «Буття», перший, другий вірш. Все Бог приготував для людей. Оцінімо його доброту, подивіться, все-таки який він добрий, а вимагає лише одного – будьте плідні. Отже, подружжя було встановлене ще в раю самим Богом, і воно було покликане, перше, підтримувати існування людського роду. Подружжя було встановлене Богом і для того, щоб в ньому чоловік і жінка взаємно, друге, підтримували одне одного, значить, для підтримування існування людського роду, потім, щоб підтримувати одне одного. І дивіться, чи ж не сказав Господь перед сотворенням Єви: недобре чоловікові бути самому, сотворю йому поміч відповідну для нього. Це буття 2.18. Подружжя переслідує ще й третю мету, і воно покликано берегти людей від гріха розпусти. Про це виразно записався той апостол Павло у першому листі до Коринтян, 7 розділ, 2 вірш. З уваги на розпусту кожний хай має свою жінку, і кожна хай має свого чоловіка. І далі каже: коли не можуть стриматися, нехай одружуються. Ліпше одружитися, ніж розпалюватися. Це 7.9 цього самого листа. Тому, каже святий Бернард, хто відмовляється від подружжя, той стає на шлях розпусти. А ось чудові слова святого Франциска Салезія: подружжя сприяє поширенню християнства, росте на землі кількість вірних, збільшиться кількість вибраних у небі. Церква. Молоді беруть шлюб, все тут урочисте, світле, радісне, святе. Та чи усвідомлюють молодята, який великий хрест вони беруть на себе цього дня? Подружжя – це сьома свята тайна, яку апостол Павло називає великою, великою святою тайною. Чому? Бо подружжя символізує єднання Христа з церквою. Це Ефесян 5.2. Християнське подружжя Ісус Христос підносить до гідності святої тайни, тому воно є святе, бо вийшло з рук Божих. І ще одне християнське подружжя є одне. Воно може бути укладене тільки між одним мужчиною і однією жінкою. Тому виключає многоженство мусульман та многочоловіцтво мормонів. Так і святий Павло в першому листі до Коринтян виразно навчає: кожний хай має свою жінку, і кожна жінка хай має свого чоловіка. А тепер погляньмо, що стоїть на заваді шлюбу, що є перепоною до шлюбу. Перше – примус. Це коли недобровільно ти береш, укладаєш шлюб, тебе примушують. Друге – невідповідний вік. Коли йому немає 16 або їй немає 14 років. Третє – близька спорідненість між нареченими чи посвяченість. Четверте – подружній зв'язок. Тобто, якщо хтось вже є одружений. П'яте – вищі свячення. Тобто, якщо ти вже дістав свячення диякона. Бо ще як є піддиякон, то ти ще можеш одружитися і тоді отримувати вищі свячення. Шосте – урочисті обітниці. Наприклад, обітниця до смертної чистоти, не вінчатися, вступити до монастиря, стати священником. Такі обітниці є перешкодою до подружжя. Сьоме – різниця у вірі. Восьме – важка недуга. Тут треба зазначити, що в деяких випадках церква дає дозвіл. Тобто, ми називаємо це слово «диспенза», є таке слово, коли людина є тяжко хвора, але вони обоє бажають цього, і він чи вона знають про те, що його партнер є хворий. Бо якщо утаїти важку хворобу, то тоді подружжя є недійсне. Християнський шлюб відрізняється від так званого цивільного шлюбу, який не є тайною. Тому для християнина-католика не може бути правдивим і дійсним подружній зв'язок перед Богом. А чому цивільний шлюб не є тайною? Бо не відповідає формі, призначеній Богом і церквою. Цивільний шлюб не лише світська церемонія, необхідна для того, щоб держава визнала подружжя дійсним. Очевидно, католики можуть брати такий шлюб лише в тому випадку, коли цього вимагає держава. Однак після цієї церемонії обов'язково повинно відбутися церковне вінчання. І ще одне, дуже важливе. До моменту церковного вінчання нареченим не можна мешкати разом, тому що лише після шлюбу стають перед Богом справжнім подружжям. Християнське подружжя є нерозривне. Чому? Бо так встановив Бог. То правда, що Мойсей дозволяв євреям розлучення, але це був виняток, щоб уникнути гірших наслідків, бо вони були дуже жорстокими. Проте Христос скасував цей дозвіл, кажучи, що Бог злучив, людина нехай не розлучає. Матея 19:4-9. Саме Христос заборонив вступати у новий подружній зв'язок, якщо друга сторона ще живе. Матея 5:32. Отож, що вимагає Христос? На тому наполягали і апостоли. Ось, наприклад, святий апостол Павло в першому листі до Коринтян виразно говорить: «Одруженим же наказую не я, а Господь. Жінка нехай не розлучається від свого чоловіка. Коли ж розлучиться, нехай зостанеться незаміжня, або нехай примириться з чоловіком, а чоловік нехай не відпускає своєї жінки». Це є 1 Коринтян 7:10-11. Так є, християнське подружжя є одне, святе і нерозривне. І якщо так, то не можна наслідувати того чоловіка, який говорив: «Я ж ньому не оженився». Не можна наслідувати таку жінку, яка радила своїй дочці: «Та залиш його, Бог дасть тобі ліпшу долю». Нерозривність подружжя – це, може, найтяжчий і найтвердіший закон у Христовій церкві. За його збереження доводилося і доводиться по нинішній день церкві Христовій терпіти наруги, насмішки, погорду, а то й фізичні чи моральні переслідування. Чи нині всі люди розуміють, що християнське подружжя є нерозривне? Ось, наприклад, у штаті Мічиган в США є невелике село, яке називається Рай, а за 50 миль від Детройту – село, яке називається Пекло. Дуже часто заручені приїжджають до раю або до пекла, там вінчаються, одержують урядову грамоту і після чваняться перед знайомими, що вони одружилися в раю або в пеклі. Так ось, одного року в раю взяло шлюб лише 5 молодих пар, а в пеклі 72. На запитання журналіста, що вас спонукало вінчатися у пеклі, одна жінка відповіла: «Це мій третій шлюб. Я перейшла вже два пекла подружнього життя, тож разом із нареченим вирішила починати і третє подружжя із пекла». Ось маєш тобі. Християнське подружжя є досмертне. Чоловік і жінка урочисто складають взаємну присягу – не покину тебе аж до смерті. Тільки Бог може їх розлучити, а Він розлучує лише смертю одного із подругів. І тут буде недоречно посилатися на російську пісню, якій є слова «Не ту відкрив двір». Отже, шлюбна присяга діє не на тиждень, місяць чи рік, але на ціле земне життя аж до смерті. Така є Божа постанова. Якщо Бог злучив, то хто може розлучити? І знову ж жити без шлюбу є тяжким гріхом. Чи всі це розуміють? Ось один приклад. У час підпілля я обслуговував Херсонщину. Питаю одного чоловіка: «Чому ж ви не хочете брати шлюб?» І знаєте, що він мені відповів? «Та де б я так, на таке пішов? Звідки я знаю, що буду з нею жити аж до смерті?» Нерозривності подружжя вимагає добро чоловіка і жінки, добро дітей, добро загалу. Чи ми б вибрались з кимось далеку дорогу, знаючи, що він у дорозі залишить нас самих? Зрештою, міцна родина – це міцний народ, це міцна церква і міцна держава. Символом нерозривності подружньої присяги є шлюбний перстень. Його кругла і замкнена форма означає щось одне і нерозлучне. Коли вже згадано про перстень, то не можу й не розповісти один цікавий епізод життя святого папи Пія X. По 10 роках крилошанської праці коло свого єпископа мав Йосип Сарто, майбутній папа Пій X, виїхати на нове місце, щоб там вести дальших нових 9 літ уже самостійну єпископську працю. В переїзді вступив до Р'єзе, свого рідного містечка, щоб відвідати матір і сестер. Мати раділа успіхами і добрим виглядом свого сина. Коли він під час розмови він показав їй свого гарного єпископського персня, мати з приємністю оглянула його, а потім з дивним блиском в очах простягнула свою руку з широкою шлюбною обручкою, поклала її поруч з його єпископським перснем і сказала: «Це гарний перстень, Беппо, але якби не цей мій, ти не носив би свого». Так, християнське подружжя є святою тайною, є нерозривним, є досмертним і є святим. Тому ніякі труднощі, перешкоди, випробування і тому подібне не можуть його розірвати. А ось приклад великої подружньої любові. Молода жінка захворіла на проказу. Це страшна і майже невиліковна недуга. Жінка мусить іти на постійне проживання до притулку прокажених. А її чоловік, майор, під час війни робить висновок, що він свою жінку так любить, що її ніяк не може опустити. Він йде з нею до притулку прокажених, пояснюючи свої рішення: «Тільки однієї речі бажаю у світі – бути зі своєю жінкою». Яка ж попередня історія життя цього подружжя? Він і його жінка під час війни були в американській армії на Тихому океані, і там обоє попали в японський полон. Вона мала можливість бути звільненою, але не хотіла, бо бажала бути зі своїм чоловіком. І обоє залишилися в японському полоні, де вона і заразилася проказою. Ось, дорогі браття і сестри, такі коротенькі відомості і настанови про святу тайну подружжя. Це лише перша частина, і я читав її із книжки отця Василя Мендруня, чину святого Василія Великого. Ця книжка називається «Молитовні роздуми». Хто з вас бажає чути передачі «Слово Боже на щодень», нехай підпишеться на телеграм-канал авторський отця Романа Назаркевича, який називається «Слово Боже на щодень». Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
0: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: пишемо вечірні казки для маленьких українців із Роксоланою Квіткою.
1: Казка про Дмитрика та лицарський поєдинок. Жив був хлопчик Дмитрик, який понад усе на світі любив гратися у війну. Він змайстрував собі дерев'яного меча, одягнув на голову каструлю замість шолома і цілий день бігав подвір'ям, вигукуючи: «Я найсильніший лицар, я всіх переможу». Дмитрик думав, що бути лицарем – це означає розмахувати мечем, штовхати інших та показувати свою силу. Одного разу він навіть ненароком перекинув кошик з яблуками сусідської бабусі і лише розсміявся. Справжні лицарі не зважають на дрібниці. Тієї ночі Дмитрику наснився дивний сон. Він опинився у великому замку, де за круглим столом сиділи справжні лицарі в сяючих обладунках. «О, ви саме ті, хто мені потрібен», – вигукнув Дмитрик. «Навчіть мене битися краще за всіх». Найстарший лицар із сивою бородою подивився на хлопчика і тихо запитав: «А навіщо тобі меч, хлопче?» «Щоб усі мене боялися, щоб показувати, який я сильний», – гордо відповів Дмитрик. Лицарі перезирнулися, і сивобородий промовив: «Тоді ти помилився адресою. Ми не воїни страху. Ми – лицарі доброго серця. Справжня сила лицаря не в гострому мечі, а в тому, як він допомагає слабшим». Раптом стіни замку зникли, і Дмитрик побачив ту саму бабусю з перекинутими яблуками. Вона важко зітхала, збираючи плоди. Лицарі в обладунках підійшли до неї, схилили коліна і мовчки допомогли зібрати кожне яблуко. Потім вони перевели її через дорогу і вклонилися на прощання. Дмитрику стало дуже соромно. Його дерев'яний меч здався йому звичайною палицею, а шолом-каструля – кумедною іграшкою. «Запам'ятай, Дмитрику», – сказав головний лицар, – «захистити кошеня, поступитися місцем чи допомогти мамі – це і є справжні подвиги. Тільки той, хто має добре серце, може називатися справжнім лицарем». Коли хлопчик прокинувся, він першим ділом побіг до сусідки. Він не лише допоміг їй на подвір'ї, а й став найчимнішим хлопчиком у всьому районі. Тепер він знав, справжній герой – це не той, хто ображає, а той, хто дбає про інших. Повчання діткам. Любі діти, пам'ятайте, справжня сила полягає не в кулаках і не в бажанні когось перемогти. Справжній лицар – це той, хто має добре серце, поважає старших і завжди готовий прийти на допомогу тим, хто цього потребує. Бути добрим – це найвеличніша перемога.
2: Солодких снів та спокійної ночі бажає вашим малюкам партнер радіопрограми «Мережа магазинів Бейбі Топ».

0: Одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі «Вільного радіо».

забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді, і надія в тобі, хто були до, то не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі.

Історія одного хіта на вільному радіо. Іноді пісні потрібно просто трохи часу для того, щоб знайти свого виконавця. Саме так сталося з піснею «Private Emotion». Ця пісня була написана спеціально для групи The Hooters, яка і виконала її в 1993 році. 7 років по тому вона потрапила на очі пуерторіканському співаку Рікі Мартіну. Досить швидко він зрозумів, що ця пісня ніби написана для того, щоб її виконали двоє. І він запропонував шведській співачці Мей заспівати цю пісню дуетом. Втім, треба сказати, не їй одній. Наприклад, на турецькій версії свого альбому він заспівав цю пісню з турецькою співачкою Sertab Erener. Оскільки Туреччина стала однією з країн, де популярність Мартіна на той час була на піку.

0: історія одного хіта на вільному радіо.
1: Вільне радіо. Від Львова до Томашова.

0: соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо.
2: Вітаю. Мене звати Степан Жало. Запрошую вас кожної ночі по буднях зігрітись світлом нашої окопної свічки. Радіопрограми, яка розповість про історії, музику та думки тих, хто прямо зараз тримає фронт оборони. Слухайте на хвилях вільного радіо. Честь і слава!

Це Хорунжий Степан Жало. Підсувайтесь поближче до нашої окопної свічки. Тільки тут ви почуєте музику, прозу та роздуми тих, хто зараз не спить разом з вами. Петрович, запалюй!

Дякую всім, хто був поряд із нами. До зустрічі у нових випусках радіопрограми «Окопна свічка». Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

0: Бажаю міцного!
1: Це ваш М-трон.
0: Це ваш Матвій Міцний. Вже завтра, найближчого суботнього вечора, запрошуємо усіх вас на диско-батл
1: аж до рання на вільному радіо. Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM.
0: Стартуємо о 21:00.
1: Там, де ти, там будуть танці!

0: Не формат на вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Гудіні». Це енергійний український рок-гурт із Чернівців, який активно виступає на місцевих сценах та фестивалях. Жанр їхньої музики – рок із чітким запозиченням рок-н-ролу та альтернативного року. Їх щирі тексти і живі емоції на сцені створюють атмосферу, де кожен може відчути дух молоді та свободи. Якщо ви прагнете якісного домашнього українського року, зверніть увагу на «Гудіні». Їхня музика – це добротний приклад сучасної української сцени, де традиції поєднуються з власним баченням мистецтва. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

Вільне радіо. Вмикай і відпочивай. But maybe that's a lie. Honey, what's your heart?

ти сама серйозність. Летять зовні комети, та в нас вони не влучать. Ми не Ромео і не Джульєта, ми трішки більш живучі.

будь собою. Ти на правильній хвилі.

Someone there was in there.

0: заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.
1: So you face it with a smile. There is no need to

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

Вібрації ночі огортають тебе. Ти на хвилі вільного радіо.